0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia.

0: Lo hemos estado compartiendo prácticamente durante todo el verano. Las temperaturas extremas continuadas y la ausencia de precipitaciones han comprometido al primer sector. En la agricultura ha afectado a las cosechas, se han producido pérdidas e incluso se han tenido que modificar los tiempos de recolección. Y en la ganadería, la falta de hierba fresca ha llevado a algunas explotaciones a tener que adelantar la compra de forraje y además incrementar la cantidad. De hecho, como ya sabéis, esta situación llevó al gobierno vasco a plantear una compra conjunta de forraje, pero en la reunión mantenida a comienzos de este mes, el día 1, con los sindicatos agrarios, se decidió no llevarla a cabo por entender el Ejecutivo vasco que los proveedores locales pueden abastecer las necesidades de los ganaderos. Aún así, Euskadi, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia han unido fuerzas para solicitar al Ministerio de Agricultura, en una reunión mantenida el pasado martes, la adopción de medidas tanto a corto plazo como de forma estructural de cara al futuro. También, por su parte, el Endacari Manuel Pradales anunció ayer en el seno del Pleno de Política General del Parlamento Vasco la aprobación de líneas de ayudas extraordinarias. De todo esto ha hablado esta mañana nuestro compañero Chema Gutiérrez con la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, con Amaya Barredo. Pero, ¿qué opinan los representantes del primer sector? ¿Qué valoración hacen de estos anuncios? Pues vamos a responder a estas preguntas de la mano del coordinador de EMBA, Xabier Iraola. Eguardión.
1: Eguardión, bai.
0: Bueno, izan altzen duten Eusko Jaurlaritzatik Madrilera egindako eskaera zerrenda horren berri. Ezakit aurretik zuekin nolabait adosetako eskaerak izan diren?
1: Komunikaren bitartez, enteratu ginen, edo jakin dugu, bueno, prentzan azaldu dena. Bai, gasoiaren eta okelaren beza gutxitzeko, eta gero lehortentzako diru laguntzak jartzeko eskabidea.
0: Baiz, zehazki 8 eskaera helarazi zizkieten, beste autonomia erkidego batzuekin batera, aipatu duzu moduan, ba, okela edo arrainaren beza 1,10-tik 1,4 jisteko eskaera egin zieten, izaera solidarioko funtsa baten sorrera, ura hornitzeko azpiegiturako betzeko neurriak arditzala, ezakit, zein balorazio egiten duzuen honen inguruan, Xabier, ezakit nahikoak ikusten dituzuen?
1: Bueno, ba, neurri batzuk, bai, adibidez, gasoierena, ba, adar, gasoiek, guretzako ez da kapritxozko gauza bat, baizik eta laneako behar duen tresna die bai makinaria eta instalazkuntza abian jartzeko, lanean jartzeko, eta orduan, ba bueno, bi bide daude, edo zergak kentzen dizkezu, edo zergak gutxi, gasoienen gainen dauden zergak gutxitzen dituzu, edo eta diru laguntza zuzen jartzen dituzu. Eta orduan, ba bueno, ba pixo bat, zer diru laguntzana edori ba jarraitzen bali badu eta luzatzen bali bada ba guretzako abantaila da eta gero bestea okelarena edo okelaren beza edori berez hori baserritarari ez dio afektatzen gehiegi ze azkenen da lo comido por lo servido zeren dana. Baina bueno ba egia da ba horrekin ba agian ba aukelaren konsumoa sustatu daitekeela. Prezio jaisten bali badia, ba beti ere ba kontsumitzaileek areagotu edo gehitu egiten du bere konsumoa. Ta ur hornidurarena edori ez dakit zehaz mehaz zer eskatu duten, baina bueno, azkeneko hilabetetan, eta orain, bueno, eskaten dira, azkeneko hilabetetan nukain indarren aigalako, edori, baina 2005 uraren euskal legea onartu zanen edo, edori, tramitatzen nahi zanen, guia mai gainen jarri gendun, gure eskabideen hartzen, enba betzela, bazertako urro nidora, areagotu inbartzala, eta gehitu inbartzala, ze? Eta gaur egunen, ez, ba urakekoekin hitzein da, esaten digute, ba bueno, ba 2000 gora baserri daudela, ez? Herriko ur saretik kanpo. Eta guk uste dugu hori ezin bestekoa dela, horri heldu egin bertzaio eta ezindu egin berda eta jakinik eskumena udaletxeena dala, edo udalentitatean nadala, iruditzaio hiru erakunde mailak, hau da udalak Foru Aldundiak eta Jaurlaritzak elkarlanean plangintza bateratu bat egin beharko luekela, ba urronidadea sare hori areta gehiago zabaltzeko eta bermatzeko urronidora hainbat eta milaka baserri hoietara. Ze azkenen urron horniduraren arazoa gero eta larriago izango da klima aldaketarekin. Eta orduan ba horren gai horretan ba elkarlanen sartzen bali madie hemengo hiru erakunde hoietatik aparte, ba ministerio edo Europako fondo edo lo que sea, bat dana ongi etorri izango da, ze azkenen hor diru asko sartu beharko da, ze azkenen ba baserri batzuk ba kaskoetatik, ba herriko nahiz herri txiki baten kasko ude egon, gero daude baserri mordoska bat urro nire gare gabe, ur zaretik hornidura gabe. Askotan beraiek dituzte bere iturri propioak esaten ditugunak, etxeko iturrie edori, baino Alamuz guaingo aurtengoan ere ikusi da, ba hor jende asko sufritzen dira. Ba iturri horiek asko jaitsi dielako eta batzuk ere agortu ere,
0: Bueno, ba, ura hornitzeko azpiegiturak hobetzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzak besteak beste ministerioari. Ildo beretik joan zen atzo lehendakaria politika orokorreko osoko bilkuran, bertan ere hainbat ezoiko laguntza iragarri zituen lehen sektoreari begira, zuek zein balorazio egiten duzuen hauen inguruan?
1: Bueno, atzoko albiste ona eta izan zen. Behingoz, Eusko Jaurlaritzak ezoiko laguntzak ezarri beharko diela edo ezarriko dituela jakitea, ze orain arte, osea, ikusi dugu ministerioari eskatzen ziola diru laguntza horiek ezartzea, eta baina hemen bertan beak ez du pausoik ematen. Eta bitartean, ba bueno, ikusi dugu, ba bai astizkenean Bizkaiko Foru Aldundia jakinarazi ziela baserritarrei beraiek diru laguntza berezi batzuk martxan jarriko zituela, eta gaur goizten ere Gipuzkoako Foru Aldundiak bilera bat egin du bi sindikatuekin, ba jakintzera emanez, ba diru laguntza batzuk ere martxan jarriko dituela. Beraz, iruitzaio ba dana batera modu bateratuan egite malima dute erakundek, bai Foru Aldundiak eta Jaurlaritzak modu bateratu batean, eta deialdi bakar batekin jendea mareatu gabe eta burokrazia gehiegi gabe eta fondo nahiko jarrita mai gainean, ba bueno, ure ustez atzoko behintzat iragarpena ona izan zen, eta gustoa jaso gain.
0: Bueno, beraz, albiste honak datoz, egia da Ilonen hasieran Xabier etzen dituztela oso albiste honak izan. Irailaren batean zehazki seluruarekin bilera bat izan zenuten, bazka horren erosketa bateratua azaltzeko, eta azkenean jakinarazi zizueten hori etzela egingo. Ezakit, zuen itxaropenak zertan gelditu ziren momentu horretan?
1: Bueno, ba, bertan ere esan genuen, bezala ez, ba, espero genuen, edo esan zeiuna erosketa bateratu batzuk izango ziela, gero zentzen ba, mekanik aldetik eta horiena, edo logistik aldetik oso zai ezala, eta edori, ez, eta ez da, bueno, ba, logistika aparte, edori, gure iritzeu logistika aldetik ere egin zitikela, baina, bueno, zen ditut hori ez balimada egiten, guretzako importantena zan edori, ez, aitortzea, edori, ba, sektorea, egoera oso delikatuan daula, azpi sektore batzuk beste batzu gehiago, batez ere manejo ez era bat estensiboa egiten duten azpi sektoreak, baino diru laguntza berezi batzuk izango ziela. Ez gendun eskatzen momentuan ba, noa esan gozu, ba, ez eta kantidadek, ba, buruko zenbat izango zen, edo hektariako zenbat izango zen, edo zein izango zen, ere izbideak, ez, nolabait, lasaitasun bat ematea jendeari, ez, eta ikut, ba, betu, ni guain erosketan, erosketak egin berritut, ezoikoak, extraordinarioak, nire poltsikoa eta nire patrika dardan dago, baino hala ere, badakit gero administrazioak ere, ba, bueno, aiteko babesa emango diula. Eta hori ez gendun ikusten. Eta, bueno, ba, horregatik, leheno esan duten bezala, ba, orain, ba, herri honetako agintari nagusia, hau da, lehendakarek, ba, horrelako berri albiste pozgarri bat ematea, ba, ba, esan duten bezala, pozgarri, poza eman diu, eta ikusiko dugu gero zertan gauzatzen den, eta ondo gauzatu beharko, baina behintzat aurrea pauso ona da.
0: Beraz, Xavier, azken orduotako albiste hauekin, nola aurre ikusten dituzue datozen hilabeteak?
1: Bueno, ikusi behar da, betzela, nola gauzatzen da, ez? Zenbat fondo jartzen dira mai gainen, nola banatzen da, ze irizpidekin, eta horiena, ez? Baina, gure lana izango da hor, banaketa hoiekin, edo diru partiketa hoiekin, ba, bueno, erna egotea, eta, bueno, ba, ikusten mali madu, txokeko laguntza batzu sortzen mali madie, ba, gero, ba, igual, ba, urte bukaeran edori, ba, ikusi beharko deu, urtean nola jundan, porque ez bakarrik lehortea erekin batea, dakeu, ba, inbat, azbizetore ganadeotan, prezio jetxi inde, desein de azkeneko hilabete gauetan, eta horun, ba, bueno, dana, bakizu, tormenta perfecta esatea da metzela.
0: Bai.
1: O sea, azkenen ikusten baina dazu prezio beraka dijo ze, insumoen prezioa de xente, edo espekulazioaren ondorez, edo dena delakoa, baina goraka egiten balin badu, eta zuk insumo gehiago, hau da, bazkak gehiago, erosi behar balin zu, oikoa baino gehiago, ba, orduan, ba, bueno, ba, urten bukaeran, esaten dut bezala, ba, no, eta rekuento bat inbarko deu, eta balorazio bat inbarko deu, eta ba bagian ba txokeko oraingo txokeko plan horren jarraian ba beste zerbait atera barko da. Baina hori igual gehi prezipitatzea da, baina esan ez dut hori begiratu behar. Eta gero bestela ere bai, ba sektoreak ere pentsatzen dut egin beharko duela gure lana, etxeko lana. Etxeko lanak da, osea, orain arte gure sektorean ere hainbat jendek zalantzan jartzen zuen klima aldaketa hori benetan horretaz jabetzea, klima aldaketa horrek ze suposatzen duen gaur egun eta hemendik urte batzutara ze suposatuko duen, eta horretako ba, zientifikok eta dituen eskutik, ez, ba, nolabaiteko gogoeta bat egin berrekeu gure artean, eta egokitzapen neurri batzuk hartu, ez? Ba, bixo, bai ur horniduraletik, ganaritzatan hartu gareko neurriak, eta ez bakarrik abeltzainek, baizik eta baita ere, ba, landagarapen neren alorretik, ze gauzak egin martien, eta udaletxe diputazioz, eta jauletak ere, hor, bat zer esan handia eukiko dute. Ez? Eta horren, ba, gu prez gaude egiteko lan hori, baino gero beharko dugu ba administrazioen egiteko elkarlan ere
0: bai. Laguntza, zalantzari gabe. Bueno, beraz, Xavier, beti bezala, lehen sektorearekin beti gertatzen den moduan, aurretik erronka desente dituzue, baina behintzat demoraldi berriari ba, itxaropentsu ekiteko arrazoiak badituzue, azken ordutan ezagutu ditugun albiste hoiekin, eta beraz, aipatu duzu moduan, bagoazen ikustera nola gauzatzen den hori guztia datozen hilabetetan ere. Ba, Xavier Iraola, enba sindikatuaren koordinatzailea, mila esker benetan gurean izateagatik, eta animo!
1: Eskerrik asko zuei. Venga. Bai, gara arte.